Dobar dan, poštovani slušalci. 12. maj 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2, Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović i Serpil Korkmaz. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio da su nedavni regionalni događaji naglasili geopolitički značaj odnosa između Turske i Evropske unije, te pozvao na brz napredak u ažuriranju carinske unije kao dijela puta Turske ka članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj komentar je dao tokom sastanka sa belgijskom kraljicom Matilde u Istanbulu, gdje su također razgovarali o bilateralnim vezama te regionalnim i globalnim temama. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan danas će posjetiti Katar. Tokom sastanka očekuje se da će Fidan razmotriti priprema za 12. sastanak Visokog strateškog komiteta koji bi se trebao održati u Turske ove godine pod predsjedavanjem predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i katarskog emira Tamima bin Hamada Al Thanija. Također se očekuje da će potvrditi solidarnost Turske sa Katarom nakon nedavnih napada u martu i aprilu, te da će se naglasiti osjetljivost Ankare u vezi sa obnavljanjem slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu, naglašavajući njegov ključni značaj za regionalnu sigurnost i ekonomsku stabilnost. Očekuje se da će Fidan istaknuti da su nedavni regionalni događaji još jednom pokazali rastući značaj suradnje u vojnom i odbrambenom sektoru, istovremeno naglašavajući da su zajednički napori u povezivanju od strateškog značaja za regionalnu stabilnost. Turska je formalno podigla kibernetičku sigurnost u srž svoje nacionalne sigurnosne doktrine nakon prvog sastanka Vijeća za kibernetičku sigurnost kojim je predsjedavao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. U pisanoj izjavi objavljenoj nakon sastanka Vijeće naglasilo da kibernetička sigurnost više nije isključivo tehničko pitanje, već neodvojiv dio nacionalne sigurnosti. Zvaničnici su naveli da su razgovori bili usmjereni na aktuelne kibernetičke rizike, buduće trendove prijetnje i međunarodnih dešavanja koje oblikuju okruženje digitalne sigurnosti. U saopćenju je također istaknuto da rastuća globalna konkurencija, regionalna nestabilnost i tekuće sukobi čine kibernetičke prijetnje složenijom i višedimenzionalnijom, zbog čega je potrebno kibernetičku sigurnost tretirati kao strateško pitanje sa ekonomskim, tehnološkim i društvenim dimenzijama. U pojasu Gaze, gdje genocidni Izrael nastavlja svoje napade uprkos prekidu vatre i ograničava ulazak humanitarne pomoći lijekova, prijavljeno je da je nestalo 47% vitalnih lijekova. U saopćenju Ministarstva zdravlja Gaze naglašavam da se kriza svakodnevno produbljuje zbog nestašice lijekova, medicinskog materijala i opreme za laboratorijsko testiranje. U saopćenju se navodi da je 47% vitalnih lijekova, 59% medicinskog materijala i 87% opreme za laboratorijsko testiranje sada i nema ih na zalima. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da je iransko primirje na životnom održavanju i da razmatra ponovno pokretanje pomorske pratnje kroz Hormuzski moreuz dok se američke države traže ono što on naziva potpunom pobjedom u ratu. Usred rastućeg domaćeg pritiska zbog ekonomskih uticaja rata, Trump je rekao da je nedavni iranski odgovor učinio primirje nevjerojatno slabim. Dodao je da nije donešena konačna odluka o pratnji komercijalnih brodova kroz Hormuški

Moreus. Radna grupa UN-a je upozorila da bi se desetine miliona ljudi mogle suočiti sa glađu i gladovanjem ako se uskoro ne dozvoli prolazak gnojiva kroz Hormuški Moreus. Jorge Moreira de Silva, izvršni direktor Ureda Ujedinjenih naroda za projektne usluge, rekao da svijet ima samo nekoliko sedmica da spriječi ono što bi mogli postati masovna humanitarna kriza. Upozorio da bi čak 45 miliona ljudi moglo biti gurnuto u glad i gladovanje. Ministri vanjskih poslova Evropske unije dogovorili se o novom krugu sankcija usmjereni protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i organizacije koje podržavaju ilegalne aktivnosti naseljavanja na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je rekao da su mjere usmjerene na grupe i vode povezane sa ekstremističkom i nasilnom kolonizacijom i pozvao na trenutni prekid takvih akcija. Britanski premijer Keir Starmer suočava se sa rastućim pritiskom unutar laborističke stranke nakon što su desetine zastupnika pozvale na njegovu ostavku ili ga pozvali da odredi vremenski okvir za odlazak. Nemiri su uslijedili nakon razočaravajućih rezultata izbora širom Velike Britanije, a visoki stranački zvaničnici izrazili su nezadovoljstvo zbog jednog od najgorih poraza laburista na lokalnim izborima prošle sedmice. Ministar energetike i prirodnih resursa Alpaslan Bayraktar je izjavio da je u posljednjih 20 godina zapravo proveden vrlo značajan transformacijski period u energetici. Danas je instaliran kapacitet električne energije premašio 125.000 MW, a 63.000 i procenata sada se dolazi iz obnovljivih izvora energije. Govoreći na otvaranju termoelektrane na prirodni plin sa kombinacijom ciklusom od 850 MW u krugu Babajski, ministar Bayraktar je rekao da je razvoj energetike jedan od najosnovnijih elemenata nacionalne sigurnosti i neovisnosti. Humanitarna organizacija Ljekari bez granica optužila je izrade u pojasu Gaze kroz namjerno uskraćivanje hrane i humanitarne pomoći izazvalo krizu pothranjenosti. Organizacija saopćila da su najviše pogođena djeca, trudnice i dojile, navodeći da je to naglašeno u izveštaju objavljenom u četvrtak. Nevladina organizacija svoje navode temelji na istraživanju provedenom u 4 zdravstvene ustanove koje podržavaju na palestinskoj teritoriji u periodu između kraja 2024. i početka ove godine. Prema tim podacima u navedenom periodu zabilježen je značajan veći broj privremenih poroda, smrti slučajeva novorođenčadi, pothranjenih majki kao i nagli porast pobačaja. Na 79. filmskom festivalu u Kanu prijem pod nazivom Turkije vas poziva bit će održan u suradnji sa Generalnom direkcijom za kinematografiju Ministarstva kulture i turizma i Turskom agencijom za promociju i razvoj turizma. Prema saopćenju, Generalna direkcija za kinematografiju na ovom prestižnom okupljenju svjetske filmske industrije, Turkija će privući pažnju ne samo svojim filmovima, već i svojom snažnom filmskom industrijom, zbog međunarodne koprodukcije i industrijskim sastancima. Inače, prijem i posebni događaj okupit će vođene producente, režisere, menadžere festivala, prodajne agencije i međunarodne profesionalne stručnjake iz svijeta filmske industrije u Kanu. I na kraju vesti sporta, Trabzonspor će u polufinalu Turskog kupa gostovati Gençlerbirliği. Utakmica se igra danas u Ankari u 20:30. Nakon što su posljednje dvije sezone stigli do finala, ali se izgubili od Bešiktaša i Galatasaraja, tim sa Crnog mora će se boriti prvi put da osvoji ovu titulu. Inače, Savić Batagov-Jogaj neće moći igrati na današnjoj utakmici. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

palestinska žena i otpor vez po vez. Ima neki ljudi koji su poput kamena temeljca što drži kuću uspravno. Koliko god oluja bila jaka, izgledaju nepokolebljivo, ali niko ne pita koliko je puta taj temeljni kamen iznutra pukao. U palestinskoj priči taj kamen temeljac je žena. Ta žena koja stoji uspravno ispred okupirane zemlje i srušenog zida, ona je temeljni kamen jedne domovine. Da se ova priča nije nosila na njenim ramenima, odavno bi ostala nedovršena. Jer ona nije samo majka, ona je sjećanje, tvrđava i živo lice domovine. Danas gledamo u to ogromno srce koje se protiče.

Geodesijenke Maslina do bijele svjetlosti operacionih sala od obruča za vez do linije vatre na novinarskom terenu. Da biste razumjeli palestinsku ženu, prvo morate pogledati u njene ruke i njen glas. Te ruke su one koje su do posljednjeg trenutka nosile onaj teški mikrofon Shiren Abu Akleh, ubijene na dužnosti iz kojeg je mirisala istina. A taj glas je onaj staloženi ženski glas koji u tami što je okruživala malenu Hind Rajab na drugoj strani telefonske slušalice bio njen uzda i utjeha. Dok vani smrt vreba, taj glas postaje oklop za dječji strah. Te iste ruke, dok na svilenoj tkanini pažljivo vezu ruže, kada dođe trenutak, drže stražu za život u operacionoj sali. Ta doktorica, kojoj ruka ne drhti dok vadi metke iz rane, zapravo za život ne vezuje samo jedno tijelo, već budućnost jednog naroda. Biti žena u Palestini znači spojiti mekoću svile sa čvrstinom čelika. Zatim ta žena sjeda za obruč za vez. Radi tatrez, odnosno palestinski vez. Svaki put kada igla ubode tkaninu, jedno selo se ponovo rađa. Ako pažljivo pogledate, svaki motiv na toj tkanini je zapravo identitetska kartica. Hrastov list, El Halila, Čempres, Gaze, Cvijeće, Ramallaha. Ta žena zna, čak i ako zemlja bude okupirana, sjećanje živi u tkanju tog platna. Ona je zapravo pjesnikinja koja veze. Ona historiju domovine ne piše riječima, već nitima konca. U Jerusalemu, u dvorištu Svete džamije Akse, čuje se dostojanstven glas jedne murabite, žene čuvara koja ne napušta džamiju El-Aksa i svojim prisustvom je štiti. Žene koje već i sami svojim prisustvom brane to sveto dvorište, prostirući tamo svoju sađadu poput tvrđave. One su stražari kamena i historije. A ponekad se podigne još jedan glas, zurlanje, tradicionalni radosni uzvik iz grla. To je najteži i najteže razumljiviji glas na svijetu, kada taj glas se podigne, vrijeme staje. Ako jedna majka ispraća svoje nastradalo dijete, ne u zemlju već ka nebu uz taj uzvik, tamo je smrt pobjeđena, a okupacija završena. Taj uzvik je krik slobode koji nadglasava zvuk svi gvozdenih skalamarija i aviona na nebu. To je prkos koji govori, mi smo ovdje i nećemo nestati. Ova priča se ne piše samo na okupiranoj teritoriji, već svuda u svijetu. Od aktivistkinje koja o Palestini govori za govornicom u Londonu, do one mlade djevojke koja u izbjegličkom kampu i domu u Čileu raste sa čežnjom za domovinom. Palestinska žena svoju kuću ne pakuje u kofer, ona je skriva u bajke koje priča svojoj djeci, u miris maklube koju kuha, među pletenice svoje kose. Ona ljubav prema domovini prenosi sa koljena na koljeno, kao sveti emanet, baš onako kako majka kćeri pruža ruku. Sve one govore isto, kuća više nije gomila zidova, kuća je unutar mene i kamo god da krenem, ja sa sobom nosim i domovinu. Palestinska žena nas uči sljedećem. Otpor nije uvijek vikanje. Ponekad je to očuvanje dječjeg sna, ponekad je to spašavanje života u nemogućim uslovima, ponekad je to nečutanje pred istinom po cijeni života. A ponekad to je namjerno ostavljanje veza nedovršenim, jer priča još uvijek nije završena. A ta priča ne živi samo u ljudima, već i u zemlji. Žena nosi sjećanje, ali korijeni tog sjećanja sežu do stabala maslina koje stoji na istom mjestu stotinama godina i koja, čak i ako se posijeku, ponovo klijaju. U narednoj epizodi stajat ćemo pred tim stablima jer se neke priče pričaju kroz ljude, ali se čuvaju u zemlji. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci. 12. maj 2026. godine ovdje Radio Glas Turke emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2, Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović i Serpil Korkmaz. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio da su nedavni regionalni događaji naglasili geopolitički značaj odnosa između Turske i Evropske unije, te pozvao na brz napredak u ažuriranju carinske unije kao dijela puta Turske ka članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj komentar je dao tokom sastanka sa belgijskom kraljicom Matilde u Istanbulu, gdje su također razgovarali o bilateralnim vezama te regionalnim i globalnim temama. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan danas će posjetiti Katar. Tokom sastanka očekuje se da će Fidan razmotriti priprema za 12. sastanak Visokog strateškog komiteta koji bi se trebao održati u Turskoj ove godine pod predsjedavanjem predsjednika Recep Tayyip Erdoğana i katarskog emira Tamima bin Hamada Al Thanija. Također se očekuje da će potvrditi solidarnost Turske sa Katarom nakon nedavnih napada u martu i aprilu, te da će se naglasiti osjetljivost Ankare u vezi sa obnavljanjem slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu, naglašavajući njegov ključni značaj za regionalnu sigurnost i ekonomsku stabilnost. Očekuje se da će Fidan istaknuti da su nedavni regionalni događaji još jednom pokazali rastući značaj suradnje u vojnom i odbrambenom sektoru, istovremeno naglašavajući da su zajednički napori u povezivanju od strateškog značaja za regionalnu stabilnost. Turska je formalno podigla kibernetičku sigurnost u srž svoje nacionalne sigurnosne doktrine nakon prvog sastanka Vijeća za kibernetičku sigurnost kojim je predsjedavao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. U pisanoj izjavi objavljeno nakon sastanka Vijeće naglasilo da kibernetička sigurnost više nije isključivo tehničko pitanje, već neodvojiv dio nacionalne sigurnosti. Zvaničnici su naveli da su razgovori bili usmjereni na aktuelne kibernetičke rizike, buduće trendove prijetnje i međunarodne dešavanja koje oblikuju okruženje digitalne sigurnosti. U saopćenju je također istaknuto da rastuća globalna konkurencija, regionalna nestabilnost i tekući sukobi čine kibernetičke prijetnje složenijom i višedimenzionalnijom, zbog čega je potrebno kibernetičku sigurnost tretirati kao strateško pitanje sa ekonomskim, tehnološkim i društvenim dimenzijama. U pojasu Gaze, gdje genocidni Izrael nastavlja svoje napade uprkos prekidu vatre i ograničava ulazak humanitarne pomoći lijekova, prijavljeno je da je nestalo 47% vitalnih lijekova. U saopćenju Ministarstva zdravlja Gaze je naglašeno da se kriza svakodnevno produbljuje zbog nestašice lijekova, medicinskog materijala i opreme za laboratorijsko testiranje. U saopćenju se navodi da je 47% vitalnih lijekova, 59% medicinskog materijala i 87% opreme za laboratorijsko testiranje, sada i nema ih na zalima. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da je iransko primirje na životnom održavanju i da razmatra ponovno pokretanje pomorske pratnje kroz Hormuzski more usnog sjemičke države, traže ono što on naziva potpunom pobjedom u ratu. Usred rastućeg domaćeg pritiska zbog ekonomskih uticaja rata, Trump je rekao da je nedavni iranski odgovor učinio primjere nevjerojatno slabim. Dodao je da nije donešena konačna odluka o pratnji komercijalnih brodova kroz Hormuški moreus. Radna grupa UN-a je upozorila da

bi se desetine miliona ljudi mogle suočiti sa glađu i gladovanjem ako se uskoro ne dozvoli prolazak gnojiva kroz Hormuški Moreus. Jorge Moreira de Silva, izvršni direktor Ureda Ujedinjenih naroda za projektne usluge, rekao da svijet ima samo nekoliko sedmica da spriječi ono što bi mogli postati masovna humanitarna kriza. Upozorio da bi čak 45 miliona ljudi moglo biti gurnuto u glad i gladovanje. Ministri vanjskih poslova Evropske unije dogovorili se o novom krugu sankcija usmjereni protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i organizacije koje podržavaju ilegalne aktivnosti naseljavanja na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je rekao da su mjere usmjerene na grupe i vode povezane sa ekstremističkom i nasilnom kolonizacijom i pozvao na trenutni prekid takvih akcija. Britanski premijer Keir Starmer suočava se sa rastućim pritiskom unutar laborističke stranke nakon što su desetine zastupnika pozvala na njegovu ostavku ili ga pozvali da odredi vremenski okvir za odlazak. Nemiri su uslijedili nakon razočarajućih rezultata izbora širom Velike Britanije, a visoki stranački zvaničnici izrazili su nezadovoljstvo zbog jednog od najgorih poraza laburista na lokalnim izborima prošle sedmice. Ministar energetike i prirodnih resursa Alpaslan Bayraktar je izjavio da je u posljednjih 20 godina zapravo proveden vrlo značajan transformacijski period u energetici. Danas je instaliran kapacitet električne energije premašio 125.000 MW, a 63.000 i procenata sada se dolazi iz obnovljivih izvora energije. Govoreći na otvaranju termoelektrane na prirodni plin sa kombinacijom ciklusom od 850 MW u krugu Babajski, ministar Bayraktar je rekao da je razvoj energetike jedan od najosnovnijih elemenata nacionalne sigurnosti i neovisnosti. Humanitarna organizacija Ljekari bez granica optužila je Izrael u pojasu Gaze kroz namjerno uskraćivanje hrane i humanitarne pomoći izazvalo krizu pothranjenosti. Organizacija saopćila da su najviše pogođena djeca, trudnice i dojile, navodeći da je to naglašeno u izveštaju objavljenom u četvrtak. Nevladina organizacija svoje navode temelji na istraživanju provedenom u 4 zdravstvene ustanove koje podržavaju na palestinskoj teritoriji u periodu između kraja 2024. i početka ove godine. Prema tim podacima u navedenom periodu zabilježen je značajan veći broj privremenih poroda, smrti slučajeva, novorođenčadi, pothranjenih majki kao i nagli porast pobačaja. Na 79. filmskom festivalu u Kanu prijem pod nazivom Turkije vas poziva bit će održan u saradnji sa Generalnom direkcijom za kinematografiju Ministarstva kulture i turizma i Turskom agencijom za promociju i razvoj turizma. Prema saopćenju, Generalna direkcija za kinematografiju na ovom prestižnom okupljenju svjetske filmske industrije, Turkija će privući pažnju ne samo svojim filmovima, već i svojom snažnom filmskom industrijom, vizijom međunarodne koprodukcije i industrijskim sastancima. Inače, prijem i posebni događaj okupit će vođene producente, režisere, menadžere festivala, prodajne agencije i međunarodne profesionalne stručnjake iz svijeta filmske industrije u Kanu. I na kraju vijesti sporta, Trabzonspor će u polufinalu Turskog kupa gostovati Gençlerbirliği. Utakmica se igra danas u Ankari u 20 sati 30 minuta. Nakon što su posljednje dvije sezone stigli do finala, ali su izgubili od Bešiktaša i Galatasaraja, tim sa Crnog mora će se boriti prvi put da osvoji ovu titulu. Inače, Savić Batagov Jogaj neće moći igrati na današnjoj utakmici. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Palestinska žena i otpor, vez po vez. Ima neki ljudi koji su poput kamena temeljca što drži kuću uspravno. Koliko god oluja bila jaka, izgledaju nepokolebljivo, ali niko ne pita. Koliko je puta taj temeljni kamen iznutra pukao? U palestinskoj priči taj kamen temeljac je žena. Ta žena koja stoji uspravno ispred okupirane zemlje i srušenog zida, ona je temeljni kamen jedne domovine. Da se ova priča nije nosila na njenim ramenima, odavno bi ostala nedovršena. Jer ona nije samo majka, ona je sjećanje, tvrđava i živo lice domovine. Danas gledamo u to ogromno srce koje se proteže od sjenke maslina do bijele svjetlosti.

Dosti operacionih sala od obruča za vijest do linije vatre na novinarskom terenu. Da biste razumjeli palestinsku ženu, prvo morate pogledati u njene ruke i njen glas. Te ruke su one koje su do posljednjeg trenutka nosile onaj teški mikrofon Shiren Abu Akleh, ubijene na dužnosti iz kojeg je mirisala istina. A taj glas je onaj staloženi ženski glas koji u tami što je okruživala malenu Hind Rajab na drugoj strani telefonske slušalice bio njen uzda i utjeha. Dok vani smrt vreba, taj glas postaje oklop za dječji strah. Te iste ruke, dok na svilenoj tkanini pažljivo vezu ruže, kada dođe trenutak, drže stražu za život u operacionoj sali. Ta doktorica kojoj ruka ne drhti dok vadi metke iz rane, zapravo za život ne vezuje samo jedno tijelo, već budućnost jednog naroda. Biti žena u Palestini znači spojiti mekoću svile sa čvrstinom čelika. Zatim ta žena sjeda za obruč za vez. Radi tatrez, odnosno palestinski vez. Svaki put kada igla ubode tkaninu, jedno selo se ponovo rađa. Ako pažljivo pogledate, svaki motiv na toj tkanini je zapravo identitetska kartica. Hrastov list El Halila, čempres Gaze, cvijeće Ramallaha. Ta žena zna, čak i ako zemlja bude okupirana, sjećanje živi u tkanju tog platna. Ona je zapravo pjesnikinja koja veze. Ona historiju domovine ne piše riječima, već nitima konca. U Jerusalemu u dvorištu svete džamije Akse čuje se dostojanstven glas jedne murabite, žene čuvara koja ne napušta džamiju El-Aksa i svojim prisustvom je štiti. Žene koje već i sami svojim prisustvom brane to sveto dvorište, prostirući tamo svoju sađadu poput tvrđave. One su stražari kamena i historije. A ponekad se podigne još jedan glas, zurlanje, tradicionalni radosni uzvik iz grla. To je najteži i najteže razumljiviji glas na svijetu, kada taj glas se podigne, vrijeme staje. Ako jedna majka ispraća svoje nastradalo dijete, ne u zemlju već ka nebu uz taj uzvik, tamo je smrt pobjeđena, a okupacija završena. Taj uzvik je krik slobode koji nadglasava zvuk svi gvozdenih skalamarija i aviona na nebu. To je prkos koji govori, mi smo ovdje i nećemo nestati. Ova priča se ne piše samo na okupiranoj teritoriji, već svuda u svijetu. Od aktivistkinje koja o Palestini govori za govornicom u Londonu, do one mlade djevojke koja u izbjegličkom kampu i domu u Čileu raste sa čežnjom za domovinom. Palestinska žena svoju kuću ne pakuje u kofer, ona je skriva u bajke koje priča svojoj djeci, u miris maklube koju kuha, među pletenice svoje kose. Ona ljubav prema domovini prenosi sa koljena na koljeno, kao sveti emanet baš onako kako majka kćeri pruža ruku. Sve one govore isto, kuća više nije gomila zidova, kuća je unutar mene i kamo god da krenem, ja sa sobom nosim i domovinu. Palestinska žena nas uči sljedećem. Otpor nije uvijek vikanje. Ponekad je to očuvanje dječjeg sna, ponekad je to spašavanje života u nemogućim uslovima, ponekad je to nečutanje pred istinom po cijeni života, a ponekad to je namjerno ostavljanje veza nedovršenim, jer priča još uvijek nije završena. A ta priča ne živi samo u ljudima, već i u zemlji. Žena nosi sjećanje, ali korijeni tog sjećanja sežu do stabala maslina koje stoje na istom mjestu stotinama godina i koja, čak i ako se posijeku, ponovo klijaju. U narednoj epizodi stajat ćemo pred tim stablima jer se neke priče pričaju kroz ljude, ali se čuvaju u zemlji. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci. 12. maj 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2, Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović i Serpil Korkmaz. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio da su nedavni regionalni događaj naglasili geopolitički značaj odnosa između Turske i Evropske unije, te pozvao na brz napredak u ažuriranju carinske unije kao dijela puta Turske ka članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj komentar je dao tokom sastanka sa belgijskom kraljicom Matilde u Istanbulu, gdje su također razgovarali o bilateralnim vezama te regionalnim i globalnim temama. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan danas će posjetiti Katar. Tokom sastanka očekuje se da će Fidan razmotriti priprema za 12. sastanak Visokog strateškog komiteta koji bi se trebao održati u Turske ove godine pod predsjedavanjem predsjednika Recep Tayyip Erdoğana i katarskog emira Tamima bin Hamada Al Thanija. Također se očekuje da će potvrditi solidarnost Turske sa Katarom nakon nedavnih napada u martu i aprilu, te da će se naglasiti osjetljivost Ankare u vezi sa obnavljanjem slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu, naglašavajući njegov ključni značaj za regionalnu sigurnost i ekonomsku stabilnost. Očekuje se da će Fidan istaknuti da su nedavni regionalni događaji još jednom pokazali rastući značaj suradnje u vojnom i odbrbenom sektoru, istovremeno naglašavajući da su zajednički napori u povezivanju od strateškog

značaja za regionalnu stabilnost. Turkija je formalno podigla kibernetičku sigurnost u srž svoje nacionalne sigurnosne doktrine nakon prvog sastanka Vijeća za kibernetičku sigurnost kojim je predsjedavao predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U pisanoj izjavi objavljenoj nakon sastanka Vijeće je naglasilo da kibernetička sigurnost više nije isključivo tehničko pitanje, već neodvojiv dio nacionalne sigurnosti. Zvaničnici su naveli da su razgovori bili usmjereni na aktuelne kibernetičke rizike, buduće trendove prijetnje i međunarodne dešavanja koje oblikuju okruženje digitalne sigurnosti. U saopćenju je također istaknuto da rastuća globalna konkurencija, regionalna nestabilnost i tekući sukobi čine kibernetičke prijetnje složenijom i višedimenzionalnijom, zbog čega je potrebno kibernetičku sigurnost tretirati kao strateško pitanje sa ekonomskim, tehnološkim i društvenim dimenzijama. U pojasu Gaze, gdje genocidni Izrael nastavlja svoje napade uprkos prekidu vatre i ograničava ulazak humanitarne pomoći lijekova, prijavljeno je da je nestalo 47% vitalnih lijekova. U saopćenju Ministarstva zdravlja Gaze je naglašeno da se kriza svakodnevno produbljuje zbog nestašice lijekova, medicinskog materijala i opreme za laboratorijsko testiranje. U saopćenju se navodi da je 47% vitalnih lijekova, 59% medicinskog materijala i 87% opreme za laboratorijsko testiranje sada i nema ih na zalima. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da je iransko primirje na životnom održavanju i da razmatra ponovno pokretanje pomorske pratnje kroz Hormuzski more usnog sjedmičke države, traže ono što on naziva potpunom pobjedom u ratu. Usred rastućeg domaćeg pritiska zbog ekonomskih uticaja rata, Trump je rekao da je nedavni iranski odgovor učinio primirje nevjerojatno slabim. Dodao je da nije donešena konačna odluka o pratnji komercijalnih brodova kroz Hormuzski more. Radna grupa UN-a je upozorila da bi se desetine miliona ljudi mogli suočiti sa glađu i gladovanjem ako se uskoro ne dozvoli prolazak gnojiva kroz Hormuški Moreus. Jorge Moreira de Silva, izvršni direktor Ureda Ujedinjenih naroda za projektne usluge, rekao da svijet ima samo nekoliko sedmica da spriječi ono što bi mogli postati masovna humanitarna kriza. Upozorio da bi čak 45 miliona ljudi moglo biti gurnuto u glad i gladovanje. Ministri vanjskih poslova Evropske unije dogovorili se o novom krugu sankcija usmjereni protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i organizacije koje podržavaju ilegalne aktivnosti naseljavanja na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je rekao da su mjere usmjerene na grupe i vode povezane sa ekstremističkom i nasilnom kolonizacijom i pozvao na trenutni prekid takvih akcija. Britanski premijer Keir Starmer suočava se sa rastućim pritiskom unutar laborističke stranke nakon što su desetine zastupnika pozvali na njegovu ostavku ili ga pozvali da odredi vremenski okvir za odlazak. Nemiri su uslijedili nakon razočarajućih rezultata izbora širom Velike Britanije, a visoki stranački zvaničnici izrazili su nezadovoljstvo zbog jednog od najgorih poraza laburista na lokalnim izborima prošle sedmice. Ministar energetike i prirodnih resursa Alpaslan Bayraktar je izjavio da je u posljednjih 20 godina zapravo proveden vrlo značajan transformacijski period u energetici. Danas je instaliran kapacitet električne energije premašio 125.000 MW, a 63.000% sada se dolazi iz obnovljivih izvora energije. Govoreći na otvaranju termoelektrane na prirodni plin sa kombinacijom ciklusom od 850 MW u krugu Babajski, ministar Bayraktar je rekao da je razvoj energetike jedan od najosnovnijih elemenata nacionalne sigurnosti i neovisnosti. Humanitarna organizacija Ljekari bez granica optužila je Izrael da je u pojasu Gaze kroz namjerno uskraćivanje hrane i humanitarne pomoći izazvalo krizu pothranjenosti. Organizacija saopćila da su najviše pogođena djeca, trudnice i dojile, navodeći da je to naglašeno u izveštaju objavljenom u četvrtak. Nevladina organizacija svoje navode temelji na istraživanju provedenom u 4 zdravstvene ustanove koje podržavaju na palestinskoj teritoriji u periodu između kraja 2024. i početka ove godine. Prema tim podacima u navedenom periodu zabilježen je značajan veći broj prijevremenih poroda, smrti slučajeva novorođenčadi, pothranjenih majki kao i nagli porast pobačaja. Na 79. filmskom festivalu u Kanu prijem pod nazivom Turkija vas poziva bit će održan u suradnji sa Generalnom direkcijom za kinematografiju Ministarstva kulture i turizma i Turskom agencijom za promociju i razvoj turizma. Prema saopćenju, Generalna direkcija za kinematografiju na ovom prestižnom okupljenju svjetske filmske industrije
Turke će privući pažnju ne samo svojim filmovima, već i svojom snažnom filmskom industrijom, vizijom međunarodne koprodukcije i industrijskim sastancima. Inače, prijem i posebni događaj okupit će vođene producente, režisere, menežere festivala, prodajne agencije, međunarodne profesionalne stručnjake iz svijeta filmske industrije u Kanu. I na kraju vesti sporta, Trabzonspor će u polufinalu Turskog kupa gostovati Gençlerbirliği. Utakmica se igra danas u Ankari u 20 sati 30 minuta. Nakon što su posljednje dvije sezone stigli do finala, ali se izgubili od Beşiktaş'a i Galatasaraya, tim sa Crnog mora će se boriti prvi put da osvoji ovu titulu. Inače, Savić Batagov Jogaj neće moći igrati na današnjoj utakmici. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

palestinska žena i otpor vez po vez. Ima neki ljudi koji su poput kamena temeljca što drži kuću uspravno. Koliko god oluja bila jaka, izgledaju nepokolebljivo, ali niko ne pita koliko je puta taj temeljni kamen iznutra pukao. U palestinskoj priči taj kamen temeljac je žena. Ta žena koja stoji uspravno ispred okupirane zemlje i srušenog zida, ona je temeljni kamen jedne domovine. Da se ova priča nije nosila na njenim ramenima, odavno bi ostala nedovršena. Jer ona nije samo majka, ona je sjećanje, tvrđava i živo lice domovine. Danas gledamo u to ogromno srce koje se proteže od sjenke maslina do bijele svjetlosti operacionih sala, od obruča za vez do linije vatre na novinarskom terenu. Da biste razumjeli palestinsku ženu, prvo morate pogledati u njene ruke i njen glas. Te ruke su one koje su do posljednjeg trenutka nosile onaj teški mikrofon Shirin Abu Akleh, ubijene na dužnosti iz kojeg je mirisala istina. A taj glas je onaj staloženi ženski glas koji u tami što je okruživala malenu Hind Rajab na drugoj strani telefonske slušalice bio njen uzda i utjeha. Dok vani smrt vreba, taj glas postaje oklop za dječji strah. Te iste ruke, dok na svilenoj tkanini pažljivo vezu ruže, kada dođe trenutak, drže stražu za život u operacionoj sali. Ta doktorica, kojoj ruka ne drhti dok vadi metke iz rane, zapravo za život ne vezuje samo jedno tijelo, već budućnost jednog naroda. Biti žena u Palestini znači spojiti mekoću svile sa čvrstinom čelika. Zatim ta žena sjeda za obruč za vez. Radi tatrez, odnosno palestinski vez. Svaki put kada igla ubode tkaninu, jedno selo se ponovo rađa. Ako pažljivo pogledate, svaki motiv na toj tkanini je zapravo identitetska kartica. Hrastov list, El Halila, Čempres, Gaze, Cvijeće, Amalaha. Ta žena zna, čak i ako zemlja bude okupirana, sjećanje živi u tkanju tog platna. Ona je zapravo pjesnikinja koja veze, ona historiju domovine ne piše riječima, već nitima konca. U Jerusalemu u dvorištu svete džamije Akse čuje se dostojanstven glas jedne murabite, žene čuvara koja ne napušta džamiju El Aksa i svojim prisustvom je štiti. Žene koje već i samim svojim prisustvom brane to sveto dvorište, prostirući tamo svoju sađadu poput tvrđave. One su stražari kamena i historije. A ponekad se podigne još jedan glas, zurlanje, tradicionalni radosni uzvik iz grla. To je najteži i najteže razumljiviji glas na svijetu, kada taj glas se podigne, vrijeme staje. Ako jedna majka ispraća svoje nastradalo dijete, ne u zemlju već ka nebu uz taj uzvik, tamo je smrt pobjeđena, a okupacija završena. Taj uzvik je krik slobode koji nadglasava zvuk svi gvozdanih skalamarija i aviona na nebu. To je prkos koji govori, mi smo ovdje i nećemo nestati. Ova priča se ne piše samo na okupiranoj teritoriji, već svuda u

svijetu. Od aktivistkinje koja o Palestini govori za govornicom u Londonu, do one mlade djevojke koja u izbjegličkom kampu i domu u Čileu raste sa čežnjom za domovinom. Palestinska žena svoju kuću ne pakuje u kofer, ona je skriva u bajke koje priča svojoj djeci, u miris maklube koju kuha, među pletenice svoje kose. Ona ljubav prema domovini prenosi sa koljena na koljeno, kao sveti emanet, baš onako kako majka kćeri pruža ruku. Sve one govore isto, kuća više nije gomila zidova, kuća je unutar mene i kamo god da krenem, ja sa sobom nosim i domovinu. Palestinska žena nas uči sljedećem, otpor nije uvijek vikanje. Ponekad je to očuvanje dječjeg sna, ponekad je to spašavanje života u nemogućim uslovima, ponekad je to nečutanje pred istinom po cijeni života, a ponekad to je namjerno ostavljanje veza nedovršenim, jer priča još uvijek nije završena. A ta priča ne živi samo u ljudima, već i u zemlji. Žena nosi sjećanje, ali korijeni tog sjećanja sežu do stabala maslina koje stoje na istom mjestu stotinama godina i koja, čak i ako se posijeku, ponovo klijaju. U narednoj epizodi stajat ćemo pred tim stablima jer se neke priče pričaju kroz ljude, ali se čuvaju u zemlji. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci. 12. maj 2026. godine ovdje Radio Glas Turke emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2, Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović i Serpil Korkmaz. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio da su nedavni regionalni događaji naglasili geopolitički značaj odnosa između Turske i Evropske unije, te pozvao na brz napredak u ažuriranju carinske unije kao dijela puta Turske ka članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj komentar je dao tokom sastanka sa belgijskom kraljicom Matilde u Istanbulu, gdje su također razgovarali o bilateralnim vezama te regionalnim i globalnim temama. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan danas će posjetiti Katar. Tokom sastanka očekuje se da će Fidan razmotriti pripreme za 12. sastanak Visokog strateškog komiteta koji bi se trebao održati u Turske ove godine pod predsjedavanjem predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i katarskog emira Tamima bin Hamada Al Thanija. Također se očekuje da će potvrditi solidarnost Turske sa Katarom nakon nedavnih napada u martu i aprilu, te da će se naglasiti osjetljivost Ankare u vezi sa obnavljanjem slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu, naglašavajući njegov ključni značaj za regionalnu sigurnost i ekonomsku stabilnost. Očekuje se da će Fidan istaknuti da su nedavni regionalni događaji još jednom pokazali rastući značaj suradnje u vojnom i odbrambenom sektoru, istovremeno naglašavajući da su zajednički napori u povezivanju od strateškog značaja za regionalnu stabilnost. Turska je formalno podigla kibernetičku sigurnost u srž svoje nacionalne sigurnosne doktrine nakon prvog sastanka Vijeća za kibernetičku sigurnost kojim je predsjedavao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. U pisanoj izjavi objavljenoj nakon sastanka Vijeće je naglasilo da kibernetička sigurnost više nije isključivo tehničko pitanje, već neodvojiv dio nacionalne sigurnosti. Zvaničnici su naveli da su razgovori bili usmjereni na aktuelne kibernetičke rizike, buduće trendove prijetnje i međunarodnih dešavanja koje oblikuju okruženje digitalne sigurnosti. U saopćenju je također istaknuto da rastuća globalna konkurencija, regionalna nestabilnost i tekući sukobi čine kibernetičke prijetnje složenijom i višedimenzionalnijom, zbog čega je potrebno kibernetičku sigurnost tretirati kao strateško pitanje sa ekonomskim, tehnološkim i društvenim dimenzijama. U pojasu Gaze, gdje genocidni Izrael nastavlja svoje napade uprkos prekidu vatre i ograničava ulazak humanitarne pomoći lijekova, prijavljeno je da je nestalo 47% vitalnih lijekova. U saopćenju Ministarstva zdravlja Gaze je naglašeno da se kriza svakodnevno produbljuje zbog nestašice lijekova, medicinskog materijala i opreme za laboratorijsko testiranje. U saopćenju se navodi da je 47% vitalnih lijekova, 59% medicinskog materijala i 87% opreme za laboratorijsko testiranje, sada i nema ih na zalima. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da je iransko primirje na životnom održavanju i da razmatra ponovno pokretanje pomorske pratnje kroz Hormuzski moreuz dok američke države traže ono što on naziva potpunom pobjedom u ratu. Usred rastućeg domaćeg pritiska zbog ekonomskih uticaja rata, Trump je rekao da je nedavni iranski odgovor učinio primjere nevjerojatno slabim. Dodao je da nije donešena konačna odluka o pratnji komercijalnih brodova kroz Hormuški moreus. Radna grupa UN-a je upozorila da bi se desetine miliona ljudi mogli suočiti sa glađu i gladovanjem ako se uskoro ne dozvoli prolazak gnojiva kroz Hormuški moreus. Jorge Moreira de Silva, izvršni direktor Ureda Ujedinjenih naroda za projektne usluge, je rekao da svijet ima samo nekoliko sedmica da spriječi ono što bi mogli postati masovna humanitarna kriza. Upozorio je da bi čak 45 miliona ljudi moglo biti gurnuto u glad i gladovanje. Ministri vanjskih poslova Evropske unije dogovorili se o novom krugu sankcija usmjereni protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i organizacije koje podržavaju ilegalne aktivnosti naseljavanja na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je rekao da su mjere usmjerene na grupe i vode povezane sa ekstremističkom i nasilnom kolonizacijom i pozvao na trenutni prekid takvih akcija. Britanski premijer Keir Starmer suočava se sa rastućim pritiskom unutar laborističke stranke nakon što su desetine zastupnika pozvale na njegovu ostavku ili ga pozvali da odredi vremenski okvir za odlazak. Nemiri su uslijedili nakon razočarajućih rezultata izbora širom Velike Britanije, a visoki stranački zvaničnici izrazili su nezadovoljstvo zbog jednog od najgorih poraza laburista na lokalnim izborima prošle sedmice. Ministar energetike i prirodnih resursa Alpaslan Bayraktar je izjavio da je u posljednjih 20 godina zapravo proveden vrlo značajan transformacijski period u energetici. Danas je instaliran kapacitet električne energije premašio 125.000 megavata, a 63.000 i procenata sada se dolazi iz obnovljivih izvora energije.
govoreći na otvaranju termoelektrane na prirodni plin sa kombinacijom ciklusom od 850 MW u krugu Baba Eski, ministar Bajraktar je rekao da je razvoj energetike jedan od najosnovnijih elemenata nacionalne sigurnosti i neovisnosti. Humanitarna organizacija Ljekari bez granica optužila je izrade u pojasu Gaze kroz namjerno uskraćivanje hrane i humanitarne pomoći izazvalo krizu pothranjenosti. Organizacija saopćila da su najviše pogođena djeca, trudnice i dojile, navodeći da je to naglašeno u izveštaju objavljenom u četvrtak. Nevladina organizacija svoje navode temelji na istraživanju provedenom u 4 zdravstvene ustanove koje podržavaju na palestinskoj teritoriji u periodu između kraja 2024. i početka ove godine. Prema tim podacima u navedenom periodu zabilježen je značajan veći broj privremenih

poroda, smrti slučajeva novorođenčadi, pothranjenih majki, kao i nagli porast pobačaja. Na 79. filmskom festivalu u Kanu, prijem pod nazivom Turkija vas poziva, bit će održan u saradnji sa Generalnom direkcijom za kinematografiju Ministarstva kulture i turizma i Turskom agencijom za promociju i razvoj turizma. Prema saopćenju, Generalna direkcija za kinematografiju na ovom prestižnom okupljenju svjetske filmske industrije, Turkija će privući pažnju ne samo svojim filmovima, već i svojom snažnom filmskom industrijom, vizijom međunarodne koprodukcije i industrijskim sastancima. Inače, prijem i posebni događaj okupit će vođene producente, režisere, menadžere festivala, prodajne agencije, međunarodne profesionalne stručnjake iz svijeta film industrije u Kanu. I na kraju vesti sporta, Trabzonspor će u polufinalu Turskog kupa gostovati Gençlerbirliği. Utakmica se igra danas u Ankari u 20:30. Nakon što su posljednje dvije sezone stigli do finala, ali su izgubili od Beşiktaş'a i Galatasaraya, tim sa Crnog mora će se boriti prvi put da osvoji ovu titulu. Inače, Savić Batagov-Jogaj neće moći igrati na današnjoj utakmici. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

palestinska žena i otpor vez po vez. Ima neki ljudi koji su poput kamena temeljca što drži kuću uspravno. Koliko god oluja je bila jaka, izgledaju nepokolebljivo, ali niko ne pita. Koliko je puta taj temeljni kamen iznutra pukao? U palestinskoj priči taj kamen temeljac je žena. Ta žena koja stoji uspravno ispred okupirane zemlje i srušenog zida, ona je temeljni kamen jedne domovine. Da se ova priča nije nosila na njenim ramenima, odavno bi ostala nedovršena. Jer ona nije samo majka, ona je sjećanje, tvrđava i živo lice domovine. Danas gledamo u to ogromno srce koje se proteže od sjenke maslina do bijele svjetlosti operacionih sala, od obruča za vez do linije vatre na novinarskom terenu. Da biste razumjeli palestinsku ženu, prvo morate pogledati u njene ruke i njen glas. Te ruke su one koje su do posljednjeg trenutka nosile onaj teški mikrofon Shirin Abu Akleh, ubijene na dužnosti iz kojeg je mirisala istina. A taj glas je onaj staloženi ženski glas koji u tami što je okruživala malenu Hind Rajab na drugoj strani telefonske slušalice bio njen uzda i utjeha. Dok vani smrt vreba, taj glas postaje oklop za dječji strah. Te iste ruke, dok na svilenoj tkanini pažljivo vezu ruže, kada dođe trenutak, drže stražu za život u operacionoj sali. Ta doktorica, kojoj ruka ne drhti dok vadi metke iz rane, zapravo za život ne vezuje samo jedno tijelo, već budućnost jednog naroda. Biti žena u Palestini znači spojiti mekoću svile sa čvrstinom čelika. Zatim ta žena sjeda za obruč za vez. Radi tatrez, odnosno palestinski vez. Svaki put kada igla ubode tkaninu, jedno selo se ponovo rađa. Ako pažljivo pogledate, svaki motiv na toj tkanini je zapravo identitetska kartica. Hrastov list, El Halila, Čempres, Gaze, Cvijeće, Ramallaha. Ta žena zna, čak i ako zemlja bude okupirana, sjećanje živi u tkanju tog platna. Ona je zapravo pjesnikinja koja veze, ona historiju domovine ne piše riječima, već nitima konca. U Jerusalemu u dvorištu svete džamije Akse čuje se dostojanstven glas jedne murabite, žene čuvara koja ne napušta džamiju El Aksa i svojim prisustom je štiti. Žene koje već i sami svojim prisustom brane to sveto dvorište, prostirući tamo svoju sađadu poput tvrđave. One su stražari kamena i historije. A ponekad se podigne još jedan glas, zurlanje, tradicionalni radosni uzvik iz grla. To je najteži i najteže razumljiviji glas na svijetu, kada taj glas se podigne, vrijeme staje.

Ako jedna majka ispraća svoje nastradalo dijete ne u zemlju, već ka nebu uz taj uzvik, tamo je smrt pobjeđena, a okupacija završena. Taj uzvik je krik slobode koji nadglasava zvuk svi gvozdenih skalamarija i aviona na nebu. To je prkos koji govori: mi smo ovdje i nećemo nestati. Ova priča se ne piše samo na okupiranoj teritoriji, već svuda u svijetu. Od aktivistkinje koja o Palestini govori za govornicom u Londonu, do one mlade djevojke koja u izbjegličkom kampu i domu u Čileu raste sa čežnjom za domovinom. Palestinska žena svoju kuću ne pakuje u kofer, ona je skriva u bajke koje priča svojoj djeci, u miris maklube koju kuha među pletenice svoje kose. Ona ljubav prema domovini prenosi sa koljena na koljeno, kao sveti emanet, baš onako kako majka kćeri pruža ruku. Sve one govore isto: kuća više nije gomila zidova, kuća je unutar mene i kamo god da krenem, ja sa sobom nosim i domovinu. Palestinska žena nas uči sljedećem: otpor nije uvijek vikanje. Ponekad je to očuvanje dječjeg sna, ponekad je to spašavanje života u nemogućim uslovima, ponekad je to nečutanje pred istinom po cijeni života, a ponekad to je namjerno ostavljanje veza nedovršenim, jer priča još uvijek nije završena. A ta priča ne živi samo u ljudima, već i u zemlji. Žena nosi sjećanje, ali korijeni tog sjećanja sežu do stabala maslina koje stoje na istom mjestu stotinama godina i koja, čak i ako se posijeku, ponovo klijaju. U narednoj epizodi stajat ćemo pred tim stablima, jer se neke priče pričaju kroz ljude, ali se čuvaju u zemlji. Do slušanja.